ranla ne ya ebe ni poro ni poro loko adifa fun iba tin se ojise olodumare iba ni mojukin to wole loni e ka le

aja mi o ni gbo keyin re o ka wa gbo mi o si ni ka kiwo re o fatu awi tan lasale bo ba dojo waju ka ma resource eran ko to ba lo won ba taku teje eyan e na o ni seku ke mi lomo okuta keke o se fada ge ni ba gbe ojojo adare ate I shift doctor olu ogundola lo ko temi be ba fe pe mi number mi re 08030527261 office adi to olu dola wa ni adukela nilu ado ekiti excel ekukale ogo ni fun olon loke orun